0: ရှိကမတငါအဲခပ်ရမ်ရှာနေဒဲလန်နာရှိကန်ဒဲကိုပန်ဒမဆိုင်ဘဲခရမ်က
1: တီမလီတီမကတ ्याम လီဆိုရှေရှေဇာဝါဇာဘေးလီဆိုငိုနာလောကုဆိုချူဘဲချူဇာဘေးအာဂျဆိုခွားခွားအမနုံအနာလောဝါမနီယေနာကွမ်ပိုတေရှိတေကွာကျူဘဲဖလာမမီဟိဆန်ငါငွာညေလီဆိုငိုတူရှေဘဲဆိုအခိငါအမနီအာဂျဆိုတဲ့လီဆိုမူကဖမဂငါလီဆိုမလဲတဲ့ယိုမာနီရှိဆိုမာကျွာအမနီယိုလဲရှိသစလီဆိုမလဲဘဲမတဲ့နာလာကလေး